0: Yang zam la de la kum bar zhari ko Yang shke ci tan bi ci ching zhi yin ya Ya de la dan de la bi hua ching zhi yin Da ngi zhi bi ti ji dar zhi zhi yin ya De xie lam ya ko zhi ching zhi yin Так же син зон бин зон чин дин я. Я та не са чин рын бори че. Янш ча лу са чим джи мори не я. Я хун дун шо би си тар ри ла. Янш ча пи джа му си чин ри та я. Yang tsim da gala yang jian ba rin de Yang ki sir ja wu ji tar rin ba la ya Yang ke ci tan bi tsim da ya ri yin Yang ci tar gala yang ta kar rin de ya Ya san jin do tan si par ri ko Yang tan bi zhe tun zhe zhe di zhe ya Ya gen pong r gong tan nyan par zhe zhe di ko Ta xiang zha ma rung sar chu zhe zhe ne ya Yang tir go xi lan zhu tun zhe zhe di zhe Yang gu neng de qin zhe par zhe zhe di ko ya Ya shim chu no ra ra bo ri che Ya de to zo ji ta shi ne ri ne ya Ya ma zo zo so ji che ra ra ri che Tar ka ru so vi la de ri de ya Da si chu da li ye shi tar ra chi ye ne Tar si ru cung bi la de zhi zhi rin de ya Yang si ri nye bu mu si de zhi zhi zhi yin Tar ngun bu yu yi la de zhi zhi rin de ya Yang mu si hu bu si de zhi zhi zhi yin Tar jing ke lu yi la de zhi zhi zhi yin de ya Lūnān dā mā lūn jīr jī dār jīr jī yīn Tār gā mā nīg jār tā gā mā rū jī yīn dā yā Lūnān khān bā khūn jīr jī dār jīr jī yīn Yīng tā chā lā lūg nyān jī rī dār yā Dā gā lūn jā gār jī dār jīr jī yīn Yang tar tun nar ngi su mi ri tar ya Ya gam khun yung jir si tar zhir ri yin Ya chi khun zi khun yung la ri yin da ya Ya na tsuk tar gar si tar zhir ri bu Ya si tar ma cin zun tar zhir ri yin ya Yang zhe xie nye ra tang zom zhe zhe zhe ri yin Yang zhe la ta ra bi la zhe zhe ri yin ya Yang zhe gu xi bin ka zhu ri tar Yang zhe la do gen jung ni ri tar ya Ta ga yang gu no tar jung nu ri tar Yang gan pong to bi la de zhi zhi di ne ya Yang tim de la su ngu su wu rin to Ya te ni jam chu ren bu ri che ya Yang jia wa gu mi er gu pa ga chi la ཡང་སྟེམ་དེ་མ་ཉམ་ཚར་ཞིང་ཅི་ལ་ཡ་ང་འདྲི་མོ་ཉམ་ཅོ་མོ་ལ་མོ་རི་ལ་ཡང་ཤར་ཞོ་ཚར་དེ་ཉམ་རི་དེ་ཡ་ཡ་ཤང་ཞོ་མན་བ་སེན་ཅི་ཉེ་ཡང་ཤར་ཞོ་ཤ་ཅུང་ག་རི་རི་དེ་ཡ་
1: ཡ་དེ་ནག་ཁེ་ནི་དམ་ན་ཅི་ཉེ་ཡང་གམ་རི་གཅིག་ལ་བ་ཅི་པ་རི་དེ་ཡ་ཡ་བ་ཅིག་ཚོགས་ནམ་ཉི་མ་ལ་རི་ཤེ་ཡང་ཟིར་ཏ་ཏི་གུ་པ་རི་དེ་ཡ་
0: ཡ་དེ་ཁེ་སེམ་ཅན་ལ་བ་པོ་རི་ནེ
1: ཡ་ཝོན་ཁམ་ཁསེ་ཅི་མི་ཏོ་རི་བྱ་ལ་ཡ་ཏུང་ཀ་རུ་ཨོ་དང་ངོམ་ན་རི་ཏི་ཤ་མན་བ་སེ་བ་ཏུང་ཀ་ཅི་ཡོ་ཡ་ཡ་ཏེ་ཀར་གོ་ལ་ཁསེ་ཅི་ཡ་རིན་ཇོ་ཡ་ཏེན་ཅ་པ་ཤུ་བ་བ་རི་ཀ་ཡ་
0: ཡང་དོང་གཡོ་ལ་ཏི་ན་ཅི་ཉེ་ཡང་དང་རུང་ན་མ་ཁེ་ཏན་ཇོ་རི་ནེ་ཡ་ཡ་དེ་ནག་ཤོ་ལ་གོ་ན་ཅི་ཉེ་ཡང་དར་བར་གཡོ་ཅི་ཀོ་